محمد علی شیعاتی دیگه دوستمز کومل جنوبی اولارا وانکن دب دو رحمت دب شروب الدوق ینا دوستلرمزدن ولی سی سی مالنگی الددا دوستلوش با دب شروب بیرب دو سی سی مالنگ الددی قزل چراخت ماشیلا چخکن ده اونده بوغنده ینا دوستلرمزدن میخرای شو خونشن یولی یو خانلو درب لدم و ماشیلا کب دب شروب بیرب دو رحمت دب شروب الدوق Yana dostladın Erkin, daha ben Şimal Yuli. Şu Dondalyan garibi köçüsüden İtbaq yoluğu kəgici boğan arlıqladım o. Maşallah bar kadar köpte püçür berip du, rahmet apşırıp aldıq.